0: 我们现在到的地方呢，那个叫父母食堂，我们往里面走。来来来，正好是中饭时间，我们去里面吃饭。我们往里边走，
1: 进
0: ，OK。然后我们可以看到呢，这边就是我们取餐的区域，这边是粥，汤跟粥呢是免费的。这些菜您想吃哪个，然后您就拿哪个。
1: أنا أخذ هذا السمك. Yeah, thank you. متى بدأت فكرة هذا المطعم وعمله؟
0: 是把这个政策传达给我们街道里面所有的做餐饮的这些单位。看哪些企业愿意帮我们老年人提供养老助餐的服务。作为政府的话，我们后面也是有一些政策的支持，但主要的话还是社会餐饮企业在运营这个食堂。
1: الأسعار رخيصة جدا وهناك خصم للمسنين هذا شيء جميل جدا الآن هل تراعون أذواق المسنين في تهيئة الأطباق اليومية التي تقدم
0: 父母食堂的运营的团队里面，后厨里面是有那个营养师的，前期做过一些问卷调查，然后他们喜欢吃什么样的菜，我们是根据这个问卷调查的结果去设定我们的菜单。像那些食道饭，然后驿站的饭的话，都是从我们这个父母食堂出去的。
1: كنت أتمنى أن تتوفر مثل هذه الظروف للمسنين أيضا في بلادنا.لدينا مركز لرعاية المسنين في إربيل في العراق ولكن هذا التسمية ليس صحيحا فهؤلاء ليسوا عاجزين هؤلاء أعطوا كل ما عندهم للحياة والمجتمع يجب أن يرد لهم الجميل هي تجربة من الممكن أن نستفاد منها تجربة جيدة جدا.يجب أن نعمل لكي يكون الإنسان محور التنمية والتقدم.
2: 向您介绍一下我们这边的环境。我们一共是分为六个楼层，医生和护士一共是14人，护理人员是44人。然后目前我们这儿入住是119名老人，平均年龄是87.5岁，不能自理的有87位老人。
1: هل ممكن أن تقول لي ما هي الإمكانيات والوسائل الصحية الممكنة لمتابعة النازلين في هذا المركز؟
2: 氧机，还有 AED。如果老人有突发情况的话，我们可以得到及时有效的处理。这个是我们的毫米波雷达，它可以24小时收集老人的呼吸、心率和睡眠情况。如这个老人起夜离床的时间过长，他会通过弹窗给我们报警。这个时候，护理人员要过去看看这个老人是不是坐在马桶上面起不来了，会不会在房间内产生跌倒，及时帮助我们动态追踪老年人的健康情况。然后这对老年人的身体情况进行一个评估。轻度失能收费是2000块钱一个月，中度失能是3000一个月，重度失能是4000元一个月。那我从事这个行业已经18年了。曾经有一位老人，他是突然间就是意识模糊，然后又出现喷射性呕吐。我们陪同120，然后将老人送到医院，包括帮老人垫付医药费。家属下了飞机第一时间就赶到医院去了，找我们表达了感谢。这是让我觉得很。
1: شينجيكو السكني التقيت رجلا مسنا.
3: 我们全家在这地方上祖祖辈辈9代人。200天翻地覆的变化，经过改造，建立了好些适合老年人居住环境的气氛，建立了一个老年公寓，老有所依，老有所靠。我这个人喜欢看书，所以我没事的话，早上起来我就在这楼下看看书。看完书以后，往北一点有个老年食堂，我可以。
1: عن العيش في هذا المجمع كانت السعادة في عينيه بسيطة وعميقة لكنني أدركت تماما حجم الجهد المبذول خلف الكواليس لتحقيق هذه الإنجازات الناس كذلك حتى في أواخر أعمالهم لا يزال بإمكانهم